0: خوب زندگی کنید، زندگی قشنگ و زیباستن.
1: رادیو گوین، تراولینگ without moving.

0: خوب زندگی کنید، زندگی قشنگ و زیباست.
1: رادیو گوین، تریولینگ without moving.